wuy bi faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dëkk bu mu jekki ci waalo mbooj akka njaay may mu na faati mborto mbayo ablaay jëgat mbooj ma dëkk ci njàng ngaan ma